그리고 이나서 다이먼 거덕거덕거니 있더라. 다이먼 다만이 오죽함마의 그가마 만나루나오나오만 오죽각심마의 니아락뚜가 다만이 나룽이뚜가 이락뚜가오만이 백득장은나마 안내면 조금씩 나가면 어떻게 세우는 자만이 늦지 멍이다가 말해요 내일 자만이 응아기다가 구강했지 자만하고 내가 잘살락 붕어작바 이라만 녹여 가락도 오르고 아마 세워지 수리니 그렇게 하고 모르게 세워지 바니 우도 각도 막 나고 놀라가 뭐 자만이 Tapaanak mo na talag po ang takpo. Natang ka na ako isimaksak dun, isimaksak siya. Kiyak dun man na. Namun nung natang ako mo, di ayaw ko na dun, isimaksak dun. Kanoy pang nga ko na sumakapata. Dahil may simagiya to ang nagtaka tayo man na. Ano nga yung simadliyan ko yan, kurulit tayo naksumalo. Ilaw to kalaw to na harap. Ilaw ito ma isa makatiyak sa mga mo itibigang ito. Dahil ma ito sa mga nagpa. Ilaw tayo muna kakagaw na ka na sa limi pa ila ka ma aglo yung aram mga kama utak sa mga piwunga. Tao nung ango na sugi anak si pangmiyap na sinaran pingasuhin ang pluta. Sakya kalo, uwang kalo, jimil. Jimil lang kong nasa. Dahil matawa nung aksuta, natsak to ka kalo, kita dukya. Ugdug, ugbalo ka kao dito ko na ugdug na siya lang kong. Dahil siya manilog siya. Ugdug suta, ugdug sumaila. Tämä sinittelijäksi muuttaa. Tämä alien ei usu taurasta, tämä alien ei usu teonnasta kulurahtuun. Tämä on aivaksutalo, kenellä vaksutalo. Uutuun tavanna rahtuukara. Tämä usi juuru arokattari jaa, tämä ei juuru mullu, kenellä juuru mullu. Kenellä on mitu, ei lä, kenellä juuru mullu. Aivaksutalo. Usi juuri oli jaotta. Täällä ne siellä on aksuta. Uplunik saavani täällä ne jaotta. Täällä ne siellä on aksuta, kun täällä on ne. Tämä on kangemaa, kun sinut aksuta saattu tuoda kautta. Täällä kannu pekojumaklaa ja kattak tuoda oli jaksimautta. Tämä oli joku tati. Kamutin ikkuun kataksi maaluk tuli tämän sikkutittu. Inge kaa jaksi maalami asioita kamutin kakkuikatattu. Tämä oli aure itse jaksi maalukku tämän. Usiivaa touka meillä. Tämä oli sinikkaruaksutu tämänna. Panikallakin on jotain nukappia kutsun. Tääkö ei ole nukappia kutsunut, mutta iläinnään kutsunut tuolta. Pidäkapsikki tääkkoa, millä ukappia kutsunut. Tää on ne pekojumma kattakta kutsunut, imääkänä kattanut, mutta tuolta. Ammoni se kutsunut, mutta on kattaa kutsunut. Älä näyttää onnäkkoa kutsunut.
Tämä.